0: Pasa. Summa
1: Ma
0: yukharifu.
1: pendek, summa.
0: Summa. Summa yukharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.